0: Tad man jatkan 6 o'clock ta melmit pan.
1: Yo, yo, ngai dia tar melmit tak tukang ngama bichan bila yungo ngai mala.
2: Yo, ka welcome. Tangu yungo manikai wo

0: Hello,
1: ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya